0: Rabbi, xwaj gore, muvaffaq ser ku tu be. Sikant xoş vî denk ya Rabbi, selamet imam Musa'yı barres. Xwaj gore, temen diriş bika, inşallah. Es imam Musa'yı niş xoş vî. Xoş ne bu, tuha, imam Musa? Neceyi ne bu?
1: Fasıl. Are valla, fasıl selamet.
0: Destan xoş vî.
2: Bazı dolaş kadar devam ne bu, imam Musa?
3: Ne, bütün bak kurdu.
0: Allah dalmani parkez.
1: اون یا
3: باعوش باعوش همی باعوش همی خلال کپل شعره لگل و مقامه ده گنجه چکه باسی غربت و غریبیه یعنی
0: مام سبین سر کمال اشتی دی که منات زب زنی ازار لسه مقامه کنیز
1: پیده که زب خوش زناب تان بلو الله منو زنی بس کورستان لو ده
0: کم نه بردوان بلگل مام با
1: سر مام سجی
0: کمال اشتی تر تان پیش کرده که انشاءالله لخزمتین لگر ابرا برزانه فرمو

katê dil wêle. Le tek qalqal wecjet wecihîm, katê dil wêle bo em law ewla. Wirtê tanûpoy tenim ejnewim, axir xecalet bikêşe kawra. Le perwizda dilê ji me re penca laparesî wdû, wate لگل هلای دعای و جهت و جهیده دبینید دل سرتات که دکاتو چایی بو املاو اولایه دنگی اندامانی لشم دبیستم دلین هی کابرا خجالتی بکیشه چی دلیتو چی دکیت؟

Kemin mirdim çi xemme? Kemin mirdim çi xemme hem bu nem bu? Pılav goştî sifrem zor bu kem bu? Çi xemme çon bikem basim le dûrew? Xirav xas neyar û yar emû ew? Çi xem çon têparî dû rojî dunya? Xoş û naxoş le tek yaran û tenya? Kemin mirdim ewin bo min bekare, li aza û pûç û kirmê çîm le bare. Kesê carê li zîndanê kirabê, ewendey matlebe basî çi dabê? Kesim û riyabe kem umrî be umrî, genî ya başî karwanî tu emrî. Nekey bod bête aslî basî nawrê, xira û xasî malî xod le bîr çê. Ewê dem dadgahî gewre çinya, فروفیلی نیه و کاری دنیا خراو خاصی اعمالی در و جور تلیکی ناکره بسته لخودور لپرایز ده هاتوا جمعره حفته لاپرا پنجا و شش واتا کات یک مردن هیو من دمرمو کوج دکم ایتر چه خمه چیم هبو یا چیم نبو جوری او خوراکه چی بو لسه سفری خوانکم پلاو گوشتکی کم بو یا زور بو خمم چیه که خلق چون ناوم دبن با پیاو چاک یا پیاو خراب با دوست یا نیار لای امو لای او چه خم ام دو راجی جیانی دنیا بخوشی بگذارید یا با نخوشی لگل دوستان بجیم یان با تنیا کمن مردم اوی با من بکردید کارو کردویا اگینا اعزاو اندامانی لاشم خوراکی کرمو مارو میروه کسیک زندان کرابید دزانت که مسئله بنراتی با او اویا کلسر چی گیراو فایلکی چیه؟ ایتر رادید لگل دوخه که کسا که موریابا تمن زور بیدیا کم باش بیدیا گنو خراب بید هر اروی تو ام دنیای بجه دهیالی تو لکاروانی کوج دایت نکی سر قلب بید بشتی ناو ریگو باسی دوار روژ قیامتت بیر پچه توا که داخلوی مالو حالت شونه باشه یا خرابه لوکاته دا که دادگاه دان را ایتر تواو درفد نامینه تو وکو دنیانی فرتوفیلی رواجی ببید. چاکو خرابی کارو کردوکان تان نهینی و اشکراکان تالی کی لخود دور نکوید توا.